Vos nostris, ultope misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum.

Jesu Christe, quid id exil apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor quod in ad ignitis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et snabitur anima mea.